eba wo bonso nkofo tafuefue kakra bi na wode no kakra bi na sewde no ewu mu a bonso sabi ne bofuno no nozia no eba afen so ho ana fie abegina ne bo ana so obefe obi ho a no aye bo ha afi o ye djuma kakra bi no abre me patchos won hu sansan chireni bi wo system no mu de obeya ma yen say get tested ba ko ye weather test for typhoid no na why MPs no malaria parasite no so wakwa kwa ye hunso test na ye hunu mwa no dodo e wom na fe ye jina so e di achira ose do besi anu medro no buwa anu wa ye wasi mato e drone binti minu nomine sayin e no ye betro kama kama kama kama na bibia ye kama amao afe so e bia ode na mwa no atina o system nu mwa na e wumwa na sabi uye mwetim e wumwa na uye mwushie e wumwa ubon se e nye ma eja wono obi se ye ba na na adwin nyina ye ni hey eno ne friends and faro party no se wadru sa ti bia we mu a me pato ya gan malamis e na abeto na fe wato a gan herbal tonic eno se mojedru a sa mojedru no e sign se won nuane no awdro five noise anti oxidants no ai wom a sa nro no e boa e ma sabi ni padua no ba bia tete apro akodro e bia we ready wonya ya de ya sesa ebi so a wo de ne de de ye won se unkwamwa no kra kofom nti amada bia na wo se wa frɛ wa no phone no phone sa me pa cho to a gan herbal tonic ne de ka ho na se ono no ma ebeboa wo because trace elements a hodo ni nyina wo vitamins a hodo no benya tryptophan no niacin no ni nyina bi wo mu a ebeboa wo papa papa papa san so na bia wo de ne de ama umoja re kra wa kwa anemic u si anemic na wo no anemia na wo na no den enti da bia wo nam kra na wo tu ahwe wani ase aye hoya wo mu a ubon se wo re de na sesa aye fita me pa cho ye sra wo kona koto agan herbal tonic no na se wo no ma e be bua sie sie re de na ma re de na sa toso na hana hana afei so bia mo aso atia ni nyina be firi won mo bo se wo be hyehye kama na bibia ye kama ni nyina nse wo to adu na numbers ya me be si su yi wo be frɛ na ye di nkomo number no e ye 0241 604 702 afei ye wo 0500 88 88 30 0500 88 88 30 and it was 0244 718 557 the chat was 0500 88 88 90 0500 88 88 90 Frying na yenu ni nkomo wo ho afen so agan precursor garlic mixture agan precursor garlic mixture no enso ye dura unum sen kan na precursor powder no wo ho enna ne doctor de ashemukina odi enhaban eni nuro fufuro bi dia fra sade e beye no be boaw na sabi wa kuma a e bo peri peri palpitation no afen so wa kuma wanya angina ye oza sao how ni nyina be firi ho akwa mawa ni nyina nse yedro agan precursor garlic mixture no obeto obi so ha na ne nkwamo ano wo form immune system no a suppress nti da bia no afoe o yare yare o ye adwuma kakra bi no abrɛ me pa cho ya gan precursor garlic mixture eno na woto wi a numbers no afrɛ ne adi nkomo obi so ha akɔ hospital ya ye de na to adro so me pa cho adro de na to so no e bia pressure adro diabetes adro na ne nsise mu no e wo se eduro na ye de na to so no num wie na wo sa ko doctor no wo de ne hu ko kire no wo nko na o de wa bia wo sa ko to eduro eduro na biem because doctor ne tro ma wo no wa ma wo dosage nti wo so num duro wa wo sa ko se obese san eduro na ma wo se e bia obem ma wo dosage foforo no ni nyina agina doctor ne so because on na assess say wa wo de se eduro ni ma wo mpempi no bo nse omo nye na waja to wonum sa to bo nse wanya complications na ne to ase twetwe no ni ntini mo twetwe twetwe ne sa ni ntini mo asisi me pato ono na ye se